Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Sắc tộc VOB, tiếng nói chung của người Việt tự do tại Queensland. Xin thân ái kính chào quý thính giả.

0: Kính chào quý khán giả thân mến. Hôm nay là Chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2026, nhằm ngày 25 tháng 7 thiếu năm Bính Ngọ. Ban phát thanh Việt ngữ đài 4EB xin hân hoan chào mừng quý khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh tối hôm nay của chúng tôi. Mỗi tuần, chương trình Việt ngữ đài 4EB đến với quý vị trên băng tần 98.1 FM vào tối Chủ nhật từ 6 đến 7 giờ. Quý thính giả muốn nghe lại các chương trình phát thanh của chúng tôi, xin vui lòng vào Google đánh hàng chữ 4EB Vietnamese 1800, sau đó bấm search, các chương trình đã phát thanh sẽ hiện ra. Trong chương trình phát thanh tối nay, ngoài phần tin tức và thông báo bảo trợ thương mại như thường lệ, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả các tiết mục sau đây. Trước hết là bài đọc Tình Cha, để mừng các người cha nhân ngày hiền phụ hôm nay. Sau đó là bài đọc Hành trình 20 phút sinh tử, vì sao thầy hiệu trưởng Nepal cứu sống được hơn 1.600 mạng người trong gang tấc. Kế tiếp là bài đọc Kích thước trái tim chúng ta. Ngoài ra, trong chương trình cũng sẽ có các tác phẩm chọn lọc. Xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình tối nay do Hương Thủy biên soạn qua phần thực hiện của Hương Thủy và Tú Hảo. Chúng tôi xin được bắt đầu với phần tin tức.
1: Tin thế giới. Phó Tổng thống Vance Hoa Kỳ chưa nói chuyện với Iran nếu Tehran còn bắn các con tàu. Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance hôm thứ Năm tuyên bố Washington sẽ không tiến hành thương thuyết với Iran nếu Tehran chưa chấm dứt các cuộc tấn công nhắm vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Ông Vance nói Iran phải chấm dứt việc nổ súng vào các tàu buôn, và đây là điều kiện để các cuộc thương thuyết có thể được nối lại. Phát biểu tại Tòa Bạch Ốc, ông Vance cho biết Hoa Kỳ đang sử dụng các phương tiện cần thiết để bảo đảm tàu chở dầu và khí đốt tiếp tục đi qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng đối với nguồn cung năng lượng thế giới. Ông nói Washington không muốn đặt ra một thời hạn nhân tạo cho việc chấm dứt giao tranh vì Iran có thể tiếp tục tấn công tàu bè sau thời hạn đó. Theo ông Vance, Hoa Kỳ cho rằng việc bảo vệ tuyến hàng hải thương mại là cần thiết để tránh một cuộc khủng hoảng năng lượng trên toàn thế giới. Ông cũng cho biết Tổng thống Trump đã chỉ thị cho toán thương thuyết ngưng mọi cuộc thảo luận với Iran cho đến khi vấn đề tàu thương mại bị tấn công được giải quyết.
0: Hoa Kỳ đưa Nga trở lại hội nghị G20. Các bộ trưởng tài chính Âu Châu bất mãn. Hoa Kỳ gây bất bình cho một số bộ trưởng tài chính nhóm G20 khi mời Nga trở lại tham dự cuộc họp tại Asheville, North Carolina, đồng thời hạn chế một số nhà báo tiếp cận hội nghị. Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov lần đầu tiên trực tiếp tham dự một cuộc họp G20 kể từ khi Nga xâm lăng Ukraine năm 2022, là một số giới chức Âu Châu, đặc biệt từ Ba Lan, phản đối. Bộ trưởng Tài chính Ba Lan Andrei Domanski nói ông không hài lòng khi thấy Nga hiện diện, dù công nhận quyền của nước chủ nhà trong việc mời khách. Trong khi đó, Hoa Kỳ muốn cuộc họp tập trung vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu giữa lúc thế giới đối diện nhiều khó khăn, gồm giá năng lượng tăng do chiến tranh Mỹ-Iran, tình trạng mất quân bình thương mại với Trung Cộng và những bất trắc quanh làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent nói kinh tế toàn cầu đang chịu ảnh sức ép từ mức nợ lên tới khoảng 353.000 tỷ Mỹ Kim và cho rằng thúc đẩy tăng trưởng, đầu tư và giảm bớt các quy định có thể giúp giải quyết vấn đề. Việc Hoa Kỳ hạn chế một số nhà báo tham dự cũng gây thêm tranh cãi. Các viên chức Âu Châu chỉ trích quyết định này, cho rằng việc đưa Nga trở lại và hạn chế báo chí đã làm lu mờ mục tiêu kinh tế của hội nghị.
2: Cháy rừng xảy ra hàng năm ở Queensland. Đây là lúc chuẩn bị cho gia đình và nhà của quý vị. Lên kế hoạch sống còn khi cháy rừng để mọi người biết phải làm gì. Đóng gói một bộ dụng cụ sơ tán với tất cả các vật dụng quan trọng mà gia đình quý vị cần. Kiểm tra mức độ nguy hiểm của hỏa hoạn và lắng nghe mọi cảnh báo cháy rừng. Tìm hiểu thêm, tìm từ khóa Bushfire Survival Plan được chính phủ Queensland, Brisbane cấp phép.
3: Station sponsor. Nạn bắt nạt học đường không dễ nhận biết. Nó có thể xảy ra với các em ở bất kỳ đâu, đặc biệt là qua mạng trực tuyến. Hãy tìm hiểu thêm cách nhận biết và giúp ngăn chặn. Truy cập letstopbullying.gov.au. Được chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.
4: Station sponsor.
1: Tin Việt Nam. Tuyên án vụ ma túy VN10. 11 án tử hình, 19 án chung thân. Sáng ngày 3 tháng 9, Tòa án Nhân dân Thành Hồ đã chính thức tuyên án đối với 227 người trong chuyên án ma túy VN10. Hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên 11 người tử hình, 19 người khác chung thân. Trong đó, Hà Danh Nậm, người được cho là chủ mưu, lãnh án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy. Hai mắt xích quan trọng trong đường dây là Hoàng Sĩ Thắng và Bùi Văn Ánh bị tuyên án chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. 17 người khác bị tuyên án chung thân do tham gia vào các hành vi mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đối với các nhân vật được chú ý trong vụ án, tòa tuyên phạt người mẫu An Tây, tên thật là Andrea Abay Camona, người Tây Ban Nha, 1 năm tù. Ca sĩ Chi Dân, tên thật là Nguyễn Trung Hiếu, lãnh 7 năm tù, và cô tiên từ thiện Nguyễn Đỗ Trúc Phương, lãnh 6 năm tù. Vụ án được cho là đặc biệt nghiêm trọng với chuỗi cung ứng ma túy nhiều loại từ châu Âu và Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Đường dây này được tổ chức nhiều tầng lớp để giấu mặt người cầm đầu, với tổng dòng tiền giao dịch lên đến gần 29 tỷ đồng Việt Nam. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã khởi tố hơn 2.700 người trong 477 vụ án liên quan. Chuyên án bắt đầu từ ngày 16 tháng 3 2023, khi Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất tìm thấy hơn 10 kg ma túy, ketamine và MDMA ngụy trang trong 157 tuýt kem đánh răng thuộc hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không trên chuyến bay từ Pháp về Thành Hồ. Công an sau đó đã khởi tố vụ án và xác lập chuyên án mang bí số VN10. Cơ quan điều tra xác định Hà Danh Nậm, tên gọi khác là Hữu Sơn, đã lợi dụng dịch vụ gom hàng và chuyển phát nhanh để vận chuyển trót lọt 6 chuyến ma túy qua sân bay Nội Bài trước khi chuyến thứ 7 bị phát giác. Toàn bộ các kiện hàng đều tập trung về đầu mối Hoàng Sĩ Thắng tại Đồng Nai để phân phối cho các nhánh tiêu thụ tại Thành Hồ và Bình Dương cũ. Đối với 4 nữ tiếp viên hàng không, cơ quan điều tra xác định họ chỉ nhận tiền thuê để vận chuyển và hoàn toàn không biết bên trong có dấu ma túy, không có liên lạc hay giao dịch với các đối tượng trong đường dây. Do không đủ căn cứ xử lý hình sự, cả 4 tiếp viên đã được trả tự do.
0: Việt Nam đề nghị bỏ án tử hình với tội buôn bán ma túy. Việt Nam đang đề nghị bỏ án tử hình đối với tội buôn bán ma túy trong dự thảo sửa đổi bộ luật hình sự, đánh dấu một bước thay đổi đáng chú ý tại quốc gia có chính sách chống ma túy nghiêm khắc hàng đầu Đông Nam Á. Theo Reuters, nếu được thông qua, án tử hình chỉ còn áp dụng cho 4 tội gồm phản quốc, giết người, khủng bố và sản xuất trái phép chất ma túy. Nhà tội phạm học Hải Thanh Lương thuộc Griffith University Úc nhận định đây là bước tiếp theo trong tiến trình cải cách pháp lý từng bước của Hà Nội, theo hướng thu hẹp dần phạm vi áp dụng án tử hình nhưng vẫn duy trì hình phạt này đối với những tội đặc biệt nghiêm trọng. Ông cho rằng việc bỏ án tử hình đối với tội buôn bán ma túy xuất phát từ những nghi ngờ về hiệu quả của việc hành quyết trong việc ngăn chặn nguồn cung cứng ma túy và quá trình Việt Nam hội nhập sâu hơn vào các khuôn khổ pháp lý quốc tế. Malaysia đã bỏ án tử hình bắt buộc đối với tội buôn bán ma túy từ năm 2023, cho phép tòa án lựa chọn giữa án tử hình và tù chung thân. Qua đó, số án tử hình mới giảm từ 38 vụ năm 2023 xuống 15 vụ năm 2025. Singapore vẫn duy trì án tử hình đối với những vụ buôn bán ma túy nghiêm trọng, nhưng cho phép tòa án cân nhắc vai trò và mức độ trách nhiệm của bị cáo. Chuyên gia Neo Chao Jin cho biết các yếu tố giảm nhẹ như việc chỉ vận chuyển, phạm tội lần đầu hoặc nhận tội sớm có thể dẫn đến án tù chung thân thay vì tử hình.
1: Quý vị có phải là người cao tuổi thuộc cộng đồng đa văn hóa và đang sinh sống tại khu vực phía bắc Brisbane không? Quý vị có muốn được giúp đỡ để sống an toàn và tự lập ngay tại ngôi nhà của mình không? Nhóm Lão hóa cách khỏe mạnh Healthy Aging Team của World Wellness Group luôn sẵn sàng giúp đỡ. Chúng tôi có thể kết nối quý vị với các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi phù hợp, đồng thời mời quý vị tham gia các buổi sinh hoạt miễn phí của chúng tôi để gặp gỡ những người bạn mới. Đặc biệt, mọi dịch vụ trợ giúp của chúng tôi đều hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi cũng có sẵn thông dịch viên nếu quý vị cần. Xin gọi số 0490 814 480 ngày hôm nay. Xin lặp lại 0490 814 480. Station sponsor.
2: Cháy rừng xảy ra hàng năm ở Queensland. Đây là lúc chuẩn bị cho gia đình và nhà của quý vị. Lên kế hoạch sống còn khi cháy rừng để mọi người biết phải làm gì. Đóng gói một bộ dụng cụ sơ tán với tất cả các vật dụng quan trọng mà gia đình quý vị cần. Kiểm tra mức độ nguy hiểm của hỏa hoạn và lắng nghe mọi cảnh báo cháy rừng. Tìm hiểu thêm, tìm từ khóa Bushfire Survival Plan được chính phủ Queensland, Brisbane cấp phép. Station
1: sponsor. Tin Úc Châu. Cô giáo kể khoảnh khắc đấm cá mập để thoát thân. Lee Stewart đang bơi trên vùng biển ở Sydney thì nhìn thấy một chiếc vây khổng lồ ngồi trên lộn nhô lên khỏi mặt nước. Lúc đó tôi vừa bơi xong chuẩn bị lên bờ thì nghe tiếng một cô gái hét lên phía sau. Lee Stewart, giáo viên tiểu học hơn 30 tuổi, ngày 30 tháng 8 kể lại trải nghiệm kinh hoàng ở bãi biển Coogee, Sydney hôm 13 tháng 6. Đó là khoảnh khắc một con cá mập dài khoảng 4 mét áp sát bãi biển. Nhìn thấy chiếc vây nhô lên trên mặt nước, Stewart ban đầu nghĩ rằng đó là cá heo. Tuy nhiên khi nhận ra kích thước khổng lồ của nó, tôi biết đó không phải là cá heo. Chúng tôi hét lớn lên hết sức có thể. Cá mập! Cá mập! Cô kể, Stewart cố hết sức để bơi vào bờ. Và khi ngoái đầu lại, cô thấy con vật đang từ từ áp sát. Tôi sẽ không bao giờ quên được gương mặt kinh khủng của con cá mập. Nó lớn vô cùng với cái miệng rộng ngoác, hàm răng và đôi mắt nhỏ xíu, đen nhạt cườm. Cô nói, lo sợ con cá mập sẽ cắn vào mặt mình, Stewart quyết định hành động trước. Tôi tự hỏi mình sẵn sàng hy sinh bộ phận cơ thể nào đây. Tôi thuận tay phải, nên quyết định tung một cú đấm móc bằng tay trái, Stewart cho biết. Ngay khi cô vung tay trái ra đấm, con cá mập ngoạn lấy cẳm tay của cô, rồi cắn xé. Ngay sau đó, nó ngoạm lấy đùi trái và kéo Stewart xuống mặt nước. Cô hít thật sâu và tự nhủ mình phải sống sót vì cô gái nhỏ August. Tôi xoay người lại và bắt đầu dùng tay phải đấm liên tục vào nó. Cảm giác như đánh nhau với một con khủng long vậy. Nó to đến mức tôi có cảm giác như đấm vào bức tường gạch. Tôi nghĩ mình đã tung một cú rất mạnh trúng đích. Vì thế con cá mập buông ra và tôi ngoi lên mặt nước. Charlie Verco, một vận động viên chèo ván chuyên nghiệp có mặt gần đó, giúp đưa Stewart vào bờ. Cô được sơ cứu trên bãi biển trước khi nhập viện. Các bác sĩ quyết định cắt bỏ một phần cánh tay trái đã dập nát của cô và đưa cô vào tình trạng hôn mê có kiểm soát. Cô tỉnh dậy 10 ngày sau. Úc ghi nhận 1.300 vụ chạm trán những người và cá mập kể từ năm 1971. Trong đó hơn 250 vụ có nạn nhân tử vong. Một cậu bé 12 tuổi thiệt mạng vì bị cá mập cắn khi bơi ở cảng Sydney vào tháng Giêng. 3 vụ tấn công riêng biệt vào tháng 5 và 6 tại Tây Úc và Queensland khiến 3 thợ lặn thiệt mạng. Các chuyên gia Úc nhận định nhiệt độ đại dương tăng cao làm thay đổi tập tính di cư của cá mập. Hiện tượng có thể góp phần làm tăng các vụ tấn công ở vùng biển quanh nước Úc. Sau đây, xin mời quý vị theo dõi phần thông báo cộng đồng của chúng tôi.
0: Hội Phụ nữ Việt Nam Queensland xin kính mời quý thính giả và quý đồng hương tham dự buổi trình chiếu cuốn phim Lịch sử từ cho tàn chiến tranh của đạo diễn Thanh Tâm tại Brisbane vào ngày Chủ nhật 20 tháng 9 năm 2026, địa điểm tại trường Centenary State High School Performance Arts Center, số 1 Moonlander Street, Ginnelly, từ 2 giờ trưa đến 5 giờ chiều. Từ cho tàn chiến tranh ghi lại một phần lịch sử Việt Nam cận đại bằng phim gói ghém kinh nghiệm mất nước đau thương của những người dân lưu vong từ một đất nước nhược tiểu, sự thành công của họ trong một xã hội tự do ở xứ người và tâm nguyện của họ cho thế hệ tương lai. Hiểu rõ lịch sử để tránh lặp lại những sai lầm trong quá khứ là điều thiết yếu để một dân tộc hồi sinh từ tro tàn chiến tranh. Xin tất cả các quý vị hết lòng ủng hộ cho một người trẻ nhiệt tâm, nhiệt huyết, bảo toàn sự thật lịch sử Việt Nam bằng cách mua vé đi coi phim. Quý vị có thể mua vé tại trụ sở cộng đồng người Việt tự do Queensland, số điện thoại 3375 5700, tại Art Gallery ở chợ Inala, qua Tuyết Linh, số điện thoại 0415 121 845, hay liên lạc Hương Mai, số điện thoại 0497 800 379, hoặc Hương Thủy, số điện thoại 0433 139 396. Giá vé là 30 đồng, hạng VIP là 35 đồng. Trân trọng, Nguyễn Từ Hương Mai, hội trưởng.
1: Cộng đồng người Việt tự do Úc Châu tại bang Queensland sẽ tổ chức Tết Trung Thu 2026 vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9 tại CJ Greenfield Complex, Netball Court, Freeman Road, Richland, vào từ 5 giờ chiều cho tới 9 giờ rưỡi tối. Chương trình gồm có phát quà và lồng đèn miễn phí, có các gian hàng thức ăn quảng cáo, múa lân, vẽ mặt, văn nghệ, pháo bông. Xin mời cộng đồng đem các em tới cùng tham dự. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sắc Tộc Voiby với chương trình phát thanh Việt ngữ của Ban Phát thanh Việt ngữ Voiby, tiếng nói chung của người Việt tự do Queensland.

0: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Cha Yêu của nhạc sĩ Quốc Vượng do ca sĩ Lâm Thúy Vân trình bày. Kính thưa quý thính giả, tình cảm giữa cha và con là một mối quan hệ đặc biệt và thiêng liêng đến mức không thể diễn tả hết bằng lời. Đó là một tình cảm chứa đầy sự kiên nhẫn, sự hy sinh và tình yêu thương vô điều kiện. Cha là người đàn ông đặc biệt trong cuộc đời con cái, là người có thể đóng vai trò của người bạn, người thầy, người đồng hành và người bảo vệ. Người cha đóng vai trò trụ cột trong gia đình, là một nguồn động lực để con cái vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Hôm nay, trong mùa Vu Lan và nhân dịp mừng ngày của cha, Hương Thủy và Tú Hảo xin gửi đến quý vị bài đọc Tình Cha, được sưu tầm từ Internet. Và xin kính chúc quý thính giả và tất cả những ai có diễm phúc làm cha luôn luôn vui tươi, khỏe mạnh, luôn được hạnh phúc và tự hào vì các con của mình.
1: Trong cuộc sống nhân sinh, con người sống không thể thiếu tình thương. Song nói đến chữ tình thì không có thứ tình cảm nào có thể so sánh bằng tình thương của cha mẹ. Đó là một thứ tình yêu thiêng liêng, cao cả, mênh mông sâu xa như biển thẳm không bờ. Một thứ tình thương không đối tượng so sánh, cũng chẳng bút mực, ngôn từ nào có thể diễn tả trọn vẹn. Chỉ có thể tạm ví như ngọn Thái Sơn hay nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Tuy nhiên, tình thương cha mẹ dành cho các con còn hơn thế nữa. Ngọn Thái Sơn dẫu có uy nghi, hùng vĩ bao nhiêu cũng không thể mãi đứng hiên ngang bất diệt. Và nước trong nguồn cũng có khi phải cạn. Nhưng tình cha nghĩa mẹ thật khó nghĩ bàn, không vơi đầy, thay đổi theo dòng chảy của thời gian. Tình thương cha mẹ đã trở thành suối nguồn bất tận, tích tụ vun bón từ bao đời và thẩm thấu thành máu xương, gan thịt của người. Chỉ một việc tưới tẩm cuộc đời con, dù các con có ngoảnh mặt hay hân hoan đón nhận, thì tình thương kia vẫn canh cánh bên lòng, không một chút sao lãng, luôn âm thầm chở che, dìu dắt và dõi theo từng bước chân bé bỏng của con đang chập chững bước vào đời. Tình cha, tình mẹ sẽ mãi mãi là một bản tình ca muôn đời bất diệt của các con. Tình thương ấy nào có khác nhau, xuất phát từ một thể mà được biểu hiện qua hai khía cạnh cuộc đời.
0: Nói đến tình mẹ thì dường như ai cũng dễ dàng cảm nhận được, bởi đó là thứ tình thương ngọt ngào, gần gũi, thân quen, bằng cử chỉ âu yếm, vỗ về, nâng niu, bảo bọc với những ngôn từ nhẹ nhàng, trìu mến, luôn đem đến cho con một cảm giác êm mát, dịu hiền, một suối nguồn hạnh phúc trào dâng. Mẹ lúc nào cũng quấn quýt bên con, luôn chia sẻ với con những vui buồn, được mất, những nỗi niềm, tâm sự nhỏ to, đáp ứng mọi yêu cầu và ước muốn của con. Tình mẹ là thế, còn tình cha thì sao? Cha không thể hiện bằng tình thương ngọt ngào như chuối ba hương, như xôi nếp một, như đường mía lau giống mẹ. Tình cha vừa thâm trầm lắng động, vừa nghiêm khắc giá băng, nhưng cũng rất dạt dào, dịu ngọt, nếu ai đó biết tận hưởng được tấm lòng cha. Tấm lòng cha, một đời con đâu hiểu, bởi tình cha luôn lắng dịu ngọt ngào, tuy giá băng nhưng sâu thẳm dạt dào, cho mà chẳng mong chút nào đền đáp. Tình cha không những lai láng dịu mềm như dòng nước, mà nó còn ấm áp đượm nồng như vầng thái dương, uy nghi sừng sững, oai hùng như núi Thái Sơn, luôn che chắn bảo dông cho con được đắm mình dưới bầu trời quang đãng. Cha âm thầm lặng lẽ như chiếc bóng theo sát cuộc đời con và che chở con bằng bóng râm mát dịu của đời mình. Do tình cha muôn thuở vốn không lời, trong lặng lẽ âm thầm như chiếc lá, và bên đời con cha một bóng âm thầm luôn che chở bằng bóng râm mát dịu.
1: Đúng vậy, tình cha là như thế đó, thật thâm trầm và sâu thẳm mạnh mà. Nếu chúng ta không có cái nhìn tinh tế và cảm nhận sâu sắc thì không dễ gì thấy được tấm lòng cha. Buồn hay vui, cha cũng không để dạ. Khóc hay cười, cha để cả trong tim. Như đại dương, trong lòng biển cả lặng im. Trong sâu thẳm, tiềm tàng nhiều bí ẩn. Nếu ai đó thử trầm mình vào thế giới của cha thì sẽ khám phá ra một kỳ quan tuyệt hảo. Nhất là trái tim thương yêu vô bờ bến của cha. Một tình thương dạt dào, bát ngát như biển trời, chẳng khác nào tình thương của mẹ. Nhưng tình cha hiếm khi biểu lộ ra bên ngoài, mà nó biểu lộ bằng sự âm thầm, lặng lẽ, lại mộc mạc đơn sơ. Chính sự âm thầm lặng lẽ, không lời của cha, đôi khi làm cho các con vô tình lãng quên đi sự hiện diện của cha trong cuộc đời mình. Cũng vì thế mà hình tượng người cha hiền kính yêu của chúng ta bị lu mờ bên ánh hào quang rực rỡ của mẹ trong hầu hết các án văn thơ. Trong kho tàng văn chương của nhân loại có biết bao án thơ văn ngợi ca về mẹ với đầy đủ chi tiết hình ảnh, ngôn từ đẹp đẽ nhất, thiên liên nhất. Đó cũng là niềm kiêu hãnh, là điều diễm phúc của tất cả những người con. Nhưng bên cạnh đó, hình ảnh người cha lại mờ ảo, nhạt nhòa, khiến cho cõi lòng một vài người con phải xót xa, tê tái.
0: Thử hỏi, trong án văn thơ đã có được bao nhiêu bài nhắc đến tình cha? Có không ít nhà văn, nhà thơ đã viết rất nhiều và rất dạt dào về mẹ, nhưng cả cuộc đời chưa một lần viết để tặng cha. Điều đó có phải chăng vì ngôn từ thiếu chữ, hay vì cha là người hùng hổ, bạc bẽo, thiếu trách nhiệm, thiếu tình thương, mà khiến cho hầu hết mọi người đều vô tình lạnh nhạt với một tình yêu cao cả, không thể thiếu trong cuộc sống thành nhân? Không, cha không là người bạc bẽo, hùng hổ, cũng không phải là người thiếu tình thương, trách nhiệm. Ngược lại, cha là người luôn chu toàn bổn phận, luôn ngọt ngào, nồng ấm bên cạnh cuộc đời con. Chỉ lặng lẽ bên con, như bóng với hình. Từng bước chân con đi, luôn có bóng hình cha cùng bước. Nếu mẹ là lời ru đưa con vào giấc ngủ, thì cha sẽ là tiếng đàn giữ cho lời ru thêm ấm mãi. Nếu mẹ là mặt đất ôm ấp đàn con, thì cha sẽ là bầu trời trong xanh cho con vươn mình trong nắng ấm. Cha lo lắng cho con từng miếng ăn giấc ngủ, chăm sóc con lúc nóng lạnh ấm đầu, dạy dỗ con từ lúc bập bẹ ê a cho đến ngày khôn lớn trưởng thành. Cha vẫn mãi lo cho con đến hơi tàn tắt liệm. Cả đời cha cặm cụi lao nhọc chỉ vì hạnh phúc của đàn con thân yêu, vì cuộc sống ấm no trọn vẹn đôi đường, tinh thần vật chất của các con. Cha hy sinh nào có ngại khổ gì gian nan. Cha bươn chải tạo tần, thức khuya dậy sớm, một nắng hai sương, giải dầu mưa gió, tìm kế mưu sinh để cho các con theo kịp với người. Mặc dầu bận biểu với tháng ngày lao nhọc, cha vẫn không quên dành thời gian chăm chút, dạy dỗ, hướng dẫn con trong đại học trường đời. Cha nhẹ nhàng dìu bước chân con, nâng con dậy mỗi lần con vấp ngã. Cha rèn luyện cho con ý chí kiên cường và lòng quyết tâm, giúp con ươm xanh những ước mơ và hoài bão của mình. Dẫn dắt con thơ làm quen với sương gió, gian khổ, để sau này con dễ hòa nhập và vững bước trên đường đời vạn nẻo khi không còn bóng hình cha bên cạnh. Trên bước đường lắm bụi rơi, ngàn mây trong mắt chẳng ngừng trôi, cha đưa con giữa ngàn sương gió là để con thêm hiểu nghĩa đời. Khi con khôn lớn trưởng thành với tuổi xuân phơi phới thì cũng là lúc thân cha gầy hiu hắt, khẳng khiu như những cành cây mùa thu rụng hết lá để trơ cành, chuẩn bị đương đầu với cái giá lạnh của mùa đông. Ôi, thật xót xa với tình cha vời vợi, dù sự sống chỉ còn leo lắc, mong manh.
1: Không ngừng theo bước chân con và thỏ thẻ rót vào tâm hồn con đạo nghĩa làm người. Trong trường đại học của con, nếu mẹ dạy con tình thương yêu và lòng nhẫn nại, thì cha dạy con lòng cao thượng bao dung và hun đúc trong con lòng trung kiên và ý chí bất khuất. Chính vì thế, một người con có thành nhân là nhờ sự thừa hưởng hài hòa giữa tình cha, tình mẹ. Thiếu một trong hai yếu tố ấy, thì người con đã mất đi phân nửa cuộc đời. Nếu rủi thay, thát cha hay mẹ, trẻ thơ kia đâu còn cái tuổi hồn nhiên vô tư. Còn cha, gót đỏ như son, một mai cha chết, gót con đen xì. Qua ý nghĩa câu ca dao trên, ta có thể thấy được trách nhiệm và vị trí của người cha đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với cuộc đời con. Vì vậy, dù mai đây trên vạn nẻo đường đời, mong rằng các người con đừng bao giờ lãng quên một điều: cuộc sống của ta có được hôm nay là do sự đắp xây và đánh đổi bằng cả cuộc đời hy sinh thầm lặng của cha. Từng nhịp thở, từng bước chân ta luôn có sự hiện diện của cha trong đó. Diễm phúc thay cho những ai còn cha, xin hãy cố gắng nâng niu, quý chân quý, phụng dưỡng, kính thờ, để chuỗi ngày dài khỏi hối tiếc. An năn. Đức Bổn Sư Thích Ca từng dạy: hạnh hiếu là hạnh Phật, cha mẹ hiện tiền như Phật tại thế. Tất cả những điều ấy cũng chỉ nhằm nhắc nhở chúng ta đừng quên đạo nghĩa làm con và biết trân quý những gì đã và đang thừa hưởng từ cha mẹ. Xót thương thay cho những ai bất hạnh không còn cơ hội phụng dưỡng hiếu với cha, đó là sự thiệt thòi lớn nhất trong cuộc đời, không gì bù đắp được. Nhưng nếu ai biết lưu giữ bóng hình cha bằng sự thể hiện qua lời nói, ý nghĩ, việc làm tốt đẹp, thì người ấy đã giữ được bên mình suối nguồn tươi mát thiêng liêng nhất của tình cha. Mùa Vu Lan dù sẽ đi qua, nhưng hương sắc của mùa hoa hiếu hạnh không chỉ dừng lại ngay đó, mà nó luôn vun bồi và tăng trưởng trong mỗi phút giây thực tại của cuộc sống, ngay trong từng tâm niệm của chúng ta. Thế nên, để thể hiện tấm lòng của một người con, chúng ta hãy cố gắng làm một điều gì đó thật đơn giản mà thánh thiện, để cho hương thơm của hoa hiếu hạnh ngàn đời vẫn luôn tỏa rạng, cho đạo lý từ bi từ đây được khai hoa kết trái trong vườn ươm đạo lý nhiệm màu giải thoát. Tình cha sẽ mãi mãi hiện hữu trên bước đường của những người con đang trực diện quay về.

0: Vừa rồi là nhạc phẩm Tình Cha Cho Con của nhạc sĩ Thế Thông qua giọng ca thật ngọt ngào và tha thiết của ca sĩ Mai Thiên Vân. Quý vị đang theo dõi Đài Phát thanh Sắc tộc 4EB với chương trình phát thanh Việt ngữ của Ban Phát thanh Việt ngữ 4EB, tiếng nói chung của người Việt tự do Queensland. Kính thưa quý thính giả, trong thảm họa lũ quét kinh hoàng tại Nepal vào ngày 26 tháng 8 vừa qua, ngoài những mất mát vô cùng đau thương, còn có một câu chuyện mang lại thật nhiều an ủi sau đây. Hành trình 20 phút sinh tử. Vì sao thầy hiệu trưởng Nepal cứu sống được 1.600 mạng người trong gang tấc? Xin mời quý vị cùng lắng nghe qua giọng đọc của Tú Hảo và Hương Thủy.
1: Ngày 26 tháng 8 2026 sẽ mãi mãi đi vào lịch sử ngành giáo dục thế giới như một ngày của phép màu, nhưng là một phép màu được tạo ra bằng sự quyết đoán, lòng quả cảm và tình yêu thương vô bờ bến. Một trận lũ quét kinh hoàng di chuyển với vận tốc gần 300 cây số giờ đổ ập xuống miền Bắc Nepal sau biến cố vỡ sườn núi băng tại vùng biên giới. Hơn 1.000 người thiệt mạng, gần 4.000 người mất tích, nhiều ngôi làng bị xóa sổ hoàn toàn. Thế nhưng tại trường trung học Chibuvan Chisuli, huyện Nuwakot, toàn bộ 1.643 học sinh và giáo viên đã thoát nạn một cách thần kỳ nhờ quyết định cân não trong tích tắc của thầy hiệu trưởng Rajendra Dawadi. Sáng ngày 26 tháng 8, ngôi trường Chivuvan Chisuli vẫn rộn ràng tiếng giảng bài. Khoảng 900 học sinh đang học ca sớm trong lớp, trong khi hơn 700 học sinh khác cùng các thầy cô đang trên các chuyến xe buýt hoặc đi bộ đến trường cho ca học tiếp theo. Đúng 9 giờ 20 sáng, điện thoại của thầy hiệu trưởng Jarendra Dawadi đổ chuông. Đầu dây bên kia là một người bạn sống ở vùng thượng nguồn, cách đó vài km. Giọng hoảng loạn, đứt quãng, qua tiếng gần rú của đất đá.
2: Lũ lớn lắm, làng của tôi bị cuốn phăng rồi. Chạy đi, Dawadi, bảo tụi nhỏ chạy ngay đi.
1: Cuộc gọi ngắt quãng. Nhìn ra cửa sổ, trời không hề mưa. Dòng sông Chisuli bên cạnh trường vẫn chảy êm đềm. Ngôi trường lại được xây bằng bê tông kiên cố trên một khu đất cao. Về lý thuyết là cực kỳ an toàn.
2: Quyết định cân não. Thà mất một buổi học chứ không đánh cược mạng sống.
1: Nếu là một người cứng nhắc, thầy Dawadi có thể đã chờ đợi một văn bản thông báo chính thức hoặc bước ra ngoài quan sát thêm. Nhưng bản năng của một người thầy không cho phép ông chần chừ. Ông hiểu rằng ở vùng núi Nepal, lũ quét từ sông băng di chuyển với tốc độ của một chiếc máy bay phản lực. Chậm một phút là đánh cược mạng sống của hàng nghìn đứa trẻ. Thầy Dawadi lập tức lao ra hành lang, tự tay giật liên hồi. Hồi chuông báo động khẩn cấp. Hồi chuông chưa từng có trong lịch sử ngôi trường. Thầy hét lớn vào loa phóng thanh.
2: Tất cả nghe lệnh! Bỏ lại toàn bộ cặp sách, sách vở, hộp cơm, không mang theo bất cứ thứ gì. Chạy ngay lên ngọn đồi phía sau trường, chạy mau.
1: Các giáo viên lập tức hiểu ra tính mạng đang bị đe dọa. Họ lùa học sinh ra khỏi lớp. Học sinh lớn dắt tay học sinh nhỏ. Những tiếng khóc van lên, nhưng dòng người vẫn cuồn cuộn đổ lên hướng đồi cao, hướng về gốc cây bồ đề cổ thụ, nơi an toàn nhất lúc bấy giờ. Trong lúc học sinh trong trường đang sơ tán, thầy Dawadi chợt nhớ ra còn mấy trăm học sinh khác đang trên đường đến trường. Ông rút điện thoại, tay run bần bật, nhưng trí óc tỉnh táo lạ thường. Gọi liên tục cho các tài xế xe buýt của trường.
2: Quay đầu lại ngay, không được đến trường, lũ đang về.
1: Thầy gầm lên trong điện thoại. Chiếc xe buýt cuối cùng chở hơn 40 học sinh vừa đi đến đầu cây cầu thép. Bắc qua sông Chisuli thì nhận được cuộc gọi của thầy. Bác tài xế lập tức đạp lút thắng, gài số dê và bẻ tay lái, quay ngược lại trong sự ngơ ngác của lũ trẻ.
2: Chỉ đúng 10 giây sau khi chiếc xe buýt lôi lại, một tiếng ầm kinh thiên động địa vang lên. Cái cầu thép khổng lồ bị một bức tường nước, lũ lẫn đá tảng đánh sập, nuốt chửng vào lòng nước độc ngầu. Nếu thầy Dawadi gọi chậm 10 giây, chiếc xe buýt đã lao xuống dòng sông dữ. Đúng 9 giờ 40 sáng, tức là chỉ 20 phút sau cuộc gọi cảnh báo, thảm kịch ập đến. từ trên đỉnh núi, một con quái vật bằng bùn, đất, đá tảng và băng tuyết cao hàng ngàn mét đổ ập xuống thung lũng. Đứng từ trên đồi cao, thầy Trawadi và học sinh, giáo viên chỉ biết ôm nhau khóc nghẹn ngào khi chứng kiến toàn bộ ngôi trường kiên cố bị dòng lũ băm nát, cuốn phăng trong vài tích tắc. Tất cả chỉ còn là một bãi bùn đất hoang tàn. Toàn bộ 1.643 học sinh và thầy cô đều an toàn. Nhưng thảm kịch vẫn lấy đi nước mắt của ngôi trường khi có hai nhân viên đã tử nạn. Thầy Santos Barilla, 32 tuổi, giáo viên dạy môn lịch sử xã hội. Thầy lợi dụng lúc chưa đến ca dạy đã quay về phòng trọ trát sát bờ sông để nấu bữa sáng và bị lũ cuốn đi trước khi kịp chạy thoát. Bác Sultan Lama, nhân viên bảo vệ kim tạp vụ của trường, khi thấy học sinh hỗn loạn tháo chạy, bác đã nán lại để đóng chặt các cửa phòng học nhằm bảo vệ tài sản của trường. Bác đã bị dòng lũ nhấn chìm cùng ngôi trường mà bác gắn bó cả đời. Thầy Rajendra Trawadi giờ đây đang được truyền thông quốc tế và người dân Nepal ngợi ca như một vị anh hùng. Khi được phỏng vấn, người thầy già chỉ khiêm tốn lau nước mắt. Tôi không phải anh hùng. Tôi chỉ làm việc mà bất kỳ người cha nào cũng sẽ làm khi con mình gặp nguy hiểm. Tôi rất tiếc vì đã không thể cứu được Santos và Sultan. Câu chuyện của thầy Trawadi là minh chứng cho thấy trong thiên tai, sự quyết đoán, kỹ năng sinh tồn và việc đặt tính mạng con người lên trên vật chất chính là chìa khóa để tạo nên phép màu. Ngôi trường có thể xây lại, sách vở có thể mua lại. Nhưng mạng sống của các em thì không. Hãy lan tỏa lòng biết ơn đến những người thầy vĩ đại để nhắc nhở nhau về giá trị của sự quyết đoán trong những thời khắc sinh tử của cuộc đời.

0: Vừa rồi là nhạc phẩm Hãy sống vì mọi người, một sáng tác của Quốc Võ do chính tác giả trình bày. Quý vị đang theo dõi Đài Phát thanh Sắc tộc VOIB với chương trình phát thanh Việt ngữ của Ban Phát thanh Việt ngữ VOIB, tiếng nói chung của người Việt tự do Queensland. Quý vị thân mến, tiếp nối chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, Hương Thủy và Tú Hảo xin chia sẻ cùng quý vị một bài đọc khá thú vị về trái tim con người, để giải thích những tính cách tốt xấu trong con người chúng ta qua bài đọc Kích thước trái tim chúng ta. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
1: Nhìn chung và đặc biệt là các nhà bình luận tôn giáo thường mô tả trái tim con người là nhỏ nhen, hẹp hòi và nhỏ mọn. Tôi thấy điều này thật đáng buồn, bởi vì các nhà tư tưởng tôn giáo đặc biệt cần phải hiểu biết hơn. Không phải chúng ta được Thượng Đế tạo ra và đặt lên trái đất này với trái tim nhỏ nhen, hẹp hòi và nhỏ mọn. Ngược lại mới đúng. Thượng Đế đưa chúng ta tới thế gian này với những trái tim rộng lớn, những trái tim sâu như thung lũng Grand Canyon. Trái tim con người khi không bị sợ hãi, tổn thương và hoang tưởng khóa chặt chính là phản đề của nhỏ mọn. Trái tim con người, như Ngài Augustino mô tả, được lấp đầy không bằng cái gì khác hơn là chính sự vô hạn của nó. Trái tim con người không có gì là nhỏ nhen.
0: Nhưng như vậy thì tại sao chúng ta lại quá thường xuyên thấy mình quan hệ với nhau, với thế giới này và với đấng tối cao, thực ra bằng trái tim nhỏ nhen, hẹp hòi và nhỏ mọn? Vấn đề không phải là kích thước hay những động cơ tự nhiên của trái tim con người, mà là những gì trái tim có khuynh hướng làm khi nó bị tổn thương, sợ hãi, bị coi khinh, hoang tưởng hay tự huyễn hoặc bởi lòng tham và tính ích kỷ. Lúc đó, nó đóng chặt lại trước chiều sâu và sự cao cả của chính mình, trở nên hẹp hòi, nhỏ mọn, sợ hãi và ích kỷ. Nhưng hành vi đó là bất bình thường. Không phải trái tim con người ở trạng thái bình thường, cũng không phải ở trạng thái tốt đẹp nhất. Ở mức bình thường và tốt đẹp nhất, trái tim con người là rộng lớn, hào hiệp, cao cả và biết hy sinh.
1: Các tổ phụ xa xưa có một cách biểu đạt đơn giản về cuộc vật lộn của chúng ta ở đây. Họ dạy rằng mỗi người trong chúng ta đều có hai trái tim, hai linh hồn. Trong mỗi con người, họ khẳng định đều có một trái tim nhỏ nhen, nhỏ mọn, một pusilla anima. Đây là trái tim mà chúng ta phản ứng khi cảm thấy bị tổn thương và ngăn cách với những người khác. Đây là trái tim mà trong đó chúng ta bị khó chịu và giận dữ kinh niên. Trái tim trong đó chúng ta cảm thấy cuộc đời bất công. Trái tim trong đó chúng ta coi những người khác như là mối đe dọa. Trái tim trong đó chúng ta cảm thấy gan tị và chua chát. Và trái tim trong đó lòng tham, sự thèm khát và lòng ích kỷ đã đột nhập vào. Đó cũng là trái tim muốn tự tách ra và đứng lên trên những trái tim khác. Và đó là trái tim thường xuyên bị những nhà tư tưởng tôn giáo nói đến, nhất khi họ mô tả bản chất của con người là nhỏ mọn và tầm thường.
0: Nhưng các tổ phụ cũng dạy rằng trong mỗi con người chúng ta cũng có một trái tim khác, một magna anima, một trái tim cao cả, sâu sắc, rộng lớn, hào hiệp và cao thượng. Đây là trái tim mà từ đó chúng ta phản ứng khi chúng ta ở mức tốt đẹp nhất. Đây là trái tim mà trong đó chúng ta có thể thấu

0: đạo hoặc cảm thấy sẵn sàng phạm tội. Chúng ta cảm thấy giống hiệp sĩ Don Quixote, cao thượng, cháy rực lý tưởng, hoặc cảm thấy giống như một người yếm thế tuyệt vọng, bằng lòng với bất cứ thứ gì bù đắp và lạc thú ngắn hạn mà cuộc sống có thể ban cho, hơn là tin vào những khả năng sâu sắc hơn, hiến dâng tính mạng hơn cho bản thân và người khác. Mọi thứ đều tùy thuộc vào chúng ta được nối với trái tim nào vào một thời điểm nào đó. Nếu điều này đúng, thì lời mời gọi của chúng ta đối với người khác khi hướng tới trái tim cao thượng sẽ hiệu quả nhất. Thay vì nhấn mạnh lỗi lầm và sự hẹp hòi của họ, chúng ta mời họ cố gắng tiếp cận những gì tốt nhất, cao cả nhất trong chính bản thân họ.
1: Và điều này không phải là một biến thể đơn giản của chân lý hiển nhiên rằng với mật, bạn sẽ thu hút nhiều ong đến hơn và lấy vỡ giấm. Đó là một biến thể của các động lực của lòng ăn năn và chữa lành mà nhà huyền thuật vĩ đại Gioan Thánh Giá đã mô tả. Đối với ông, cách hiệu quả nhất hướng tới chữa lành không phải là tập trung vào các lĩnh vực luân lý và thiêng liêng mà chúng ta đặc biệt vật lộn trong đó. Đối với ông, chúng ta chữa lành, lớn lên và cuối cùng làm chai cứng các lỗi lầm của mình bằng cách quạt bùng lên ngọn lửa của những gì là đức hạnh tốt đẹp nhất trong chúng ta. Khi chúng ta thổi bùng lên đức hạnh của mình, những ngọn lửa này cuối cùng sẽ đốt sạch lòng ích kỷ và vết thương của chúng ta. Đức hạnh của chúng ta khi được thổi bùng thành ngọn lửa sẽ không chừa lại chỗ nào cho sự tầm thường và nhỏ nhen trong lòng mình. Thổi bùng những gì cao đẹp nhất trong chúng ta cuối cùng sẽ đưa chúng ta ngày càng tiến gần hơn chỗ sống theo trái tim rộng lớn của mình hơn là trái tim nhỏ hẹp. Không phải mọi thứ đều có thể sửa chữa hay chữa lành, nhưng nó cần được định danh chính xác. Không ở nơi nào điều này quan trọng hơn ở cách chúng ta định danh cả kích thước lẫn những cuộc vật lộn của trái tim con người. Chúng ta không phải là những linh hồn nhỏ mọn thỉnh thoảng làm những chuyện cao cả. Đúng hơn, chúng ta là những linh hồn cao cả mà buồn thay, thỉnh thoảng làm những chuyện nhỏ mọn.

Kính thưa quý vị, chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi hy vọng quý vị đã thưởng thức phần nào của chương trình này và xin hẹn quý vị vào chương trình lần tới. Xin kính chào tạm biệt quý thính giả.